0: Jacka Savarelija, došli smo do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: 22.9. je Jack Savoretti u Lisinskom, pa evo, aha, ako je netko fan ili je sad nakon ove pjesme, mislimo. Baš dobro bi ja bilo.
0: Da. Ok, ljudi moji, srijeda kreće upravo, imamo danas 100 stvari o kojima trebamo razgovarati, naravno stvar broj 1, nekako najaktualnija, najbitnija stvar sad, su nam Lelek jučer razvalile.
3: Fantastično.
0: Jel' tako?
3: Fantastično.
0: Baš su bile, dakle, čuo sam pjesmu 100 puta već do sada.
2: Da, da.
0: Vidjeli smo ih na Dori, pogledao sam taj nastup još nekoliko puta, svejedno sam se naježio.
3: Uh-huh.
0: Jel' tako? Je. Baš da. Ima nešto veličanstveno.
2: Ježljiva.
0: Poza neki ono, ja ne znam, mislim, možda je od početka taj dojam, ali jednostavno ja ga nisam doživio, ali mogu točno zamisliti nekakav ovo avanturistički fantasy film ili tako nešto. Konačna mm-hmm. borba kreće, glavni lik protiv glavnog negativca i ova stvar kreće svirat.
2: Da, da.
0: Baš preko.
2: Jako dobro.
0: Ko vam je još jučer uzeo pažnju? Ja sam, nažalost, nisam mogu gledati cijeli Eurosong, pogledao sam isključivo dva nastupa.
2: Ovo?
0: Da.
2: Nešto si paralelno radio uz to.
0: Tako je. Gledao sam samo Lelek i onda sam prestao gledati i onda sam gledao još onog Talijana, kako god da se zove. Uh-huh. On mi isto bio cool.
3: Pa je, malo vokalno je nešto nije valjalo.
0: Okej, ali kao pjesma mi je.
3: Inače,
0: pjesma mi
3: je, rekla sam, da.
2: Inače malo tako promukao glas ima, što nije.
3: Ili ne znam,
2: malo jače nije, je bilo
3: nije,
2: sinoć.
3: Da, nije mi se tako baš činilo
2: nije
3: na
2: ovome. Nije imao neku snagu u glas. Da, je, točno. Da,
0: ko,
2: malo.
0: Ko su vama bili favoriti od jučer još? Ko vam je nekako ostao najviše usjećanje?
3: Ja ću vam odmah reći ko je meni ostao najviše usjećanje. Dakle, Akilas Ferto Grk, kojeg smo mi tu inače puštali, njega sam već spominjala prije i puštali smo ga tu, jednom sam ga pustila u Ambasadorici. On je inače drugi na kladionicama, imao je dobar nastup i razumijem zašto je to među favoritima. Dobri su mi bili i Finci, koje smo isto neki dan ovdje komentirali. Oni su inače prvi na kladionicama. Mm-hmm. Dakle, Linda Lampenius, ona žena na violini, nakon dugo vremena je dobila ona, recimo sad, dozvolu da svira live instrument na Eurosongu, što se inače ne radi i ne smije, ali se može tražiti posebna dozvola. Evo, ona ju je dobila, tako da je ta violina bila svirana uživo. Mm-hmm. I ko mi je bio dobar, Izrael mi ima dobru pjesmu. Pjeva je možda je on i popularno za reći, znam. Ali moram reći da je dobra pjesma, da, na francuskom pjeva.
2: Boy George i San Marino.
3: Ne, zaustavit ću se. Samo mi je bilo što ovo Boju Georgeu treba. Sada, ali evo, okay,
0: moram pogledati sve te nastupe sad. Budemo još komentirali Eurosong, ko naravno ima što još za reći, što za ubaciti, samo naprijed. Ja bih jako volio čuti Andreju. Ne znamo će se ona sama javiti ili ćemo je mi zvati, ali Andreja iz Varaždina nam se jučer javila, koja je bila na putu do Beča.

0: Slušali smo Evanescence.
1: Kaže Dalibor, kakav hit za dobro jutro.
0: S obzirom to da je pjesma naručena iz Dubrovnika, slušali smo Bring Me To Life. Malo prije smo čuli Natalie i Sophie, dvije djevojčice koje su nam se jučer javile, i naravno ne samo djevojčice, nego prije svega naše male prijateljice. Natalie se javila koja je išla na prijemni za muzičku, a Sophie koja je išla kod ortodonta. Srećom, slušale su opet i imamo update. Natalie!
2: Bok Marko Hrvojdora, ja sam jučer bila na tom prijavnom i ja se nadam da sam dobro pjevala. I onda kad sam sve to napravila, sam otišla doma i sve tako. I nadam se da će upasti, da sam dobro napravila. Bok!
0: E pa mi se isto nadamo, Natalie. Ono što bi me još možda zanimalo samo, ne želim te sad dovoditi u neugodnu situaciju i totalno ću razumjeti ako kažeš ne, ali prvo, što si pjevala i možemo li mi čuti komadić toga?
3: Pjelić samo.
0: Kako si to? Ako ti je neugodno, sjeti se da Dora pjeva već godinama i nije joj neugodno, a ako njoj nije, onda nikome ne treba biti neugodno.
3: Tako je.
0: Sophie, da čujemo tebe.
4: Bok Marko Hrvoje Dora.
3: Bok.
4: I meni je dobro prošlo, Natalie je pjevala, ja sam zjevala, ali nema veze. Bitno da je to dobro prošlo i čestitam Nori za zvijezdice. Bok!
0: Eto kad ti curica čestitam. Naljepnica za hrabrost.
1: Hvala.
0: Znaš da se nešto postiglo u životu. Jel ti se još neko javio kog želiš baciti sad u
1: Pa javio ti se Slaven koji je rekao, a moj termin za zubara slabo si upisala Dora, dobro da se nisam u vas pouzdao. Ja sam rekla, Marko je upisivao, tako da molit ću lijepo oprosti, da se oprosti. Mene ne proziva.
0: Oprosti, je li to danas moj termin za zubara?
1: Mislim da je, čekaj, sad tražim kad je to poslao.
0: Slaven zubar, ali čekaj, neko bio...
1: Je, danas u 15.
0: Je, danas u 15. Slaven 15 zubar.
1: Eto.
0: Ko je naš hrabri dečko koji će isto dobiti naljepnicu za hrabrost? Slaven.
3: Ako je ostalo još ta Dora pokupila sve naljepnice, pobrala.
1: Evo, dobili smo ili Sophie ili Natalie su se ponovno javile, pa možemo odmah čuti što
0: Može.
1: Su rekle.
0: Ajde.
1: Može?
0: Slušamo.
2: Ja sam pjevala Bratec Martin, ali ne bi ni pred mamom i sekom, pa ne bi baš htjela.
0: Nema veze. To zvuči kao da je bilo odlično. Ako... kojim slučajem oni nisu bili zadovoljni, znaju da je u njima problem. Oni su ludi i njihove uši ne rade dobro.
3: Da.
0: Jinxy i Brazil nam idu u nastavku, iza toga Bon Jovi i You Give Love a Bad Name. Natalie i Sophie, hvala još jednom što ste se javile. Kogod još ima update svoje vikend, odnosno svoje tjedne cijele situacije i danas srijeda, sve ovi koji su se zapisali u javnu bilježnicu, dakle Krešo koji ide u Osijek, Marija vadi krv za hormone, Mirela ide na šišanje, Tomislav radi fasadu, Marta završava zračenje i naravno Slaven u 15 ima zubara. Ko još ima što za podijeliti vezano za svoje priče?
3: Samo.
0: Slaven, jel te strah? Jel te strah, Slaven? Jel ti nije sve jedno?

0: Slušali smo The Verve i Lucky Man. 8 i 11 nam je sad. Hvala svima koji su uz drugi, odnosno koji ste uz drugi. Sad pred nama kviz koji je trebao ići jučer, ali smo eto zaboravni takvi kakvi jesmo, tako da ga igramo sad. Kviz se inače zove Pogodi kosom utorkom prije 8, danas je srijeda i prošlo je 8, tako da se zove Pogodi kosom srijedom iza 8. S nama igrač koji će nam, aha da, za one koji ne znaju uopće kako kviz funkcionira, Dora Hrvoj i ja postavljamo pitanja o tome čime se ta osoba bavi koja je s nama na liniji, dok su odgovori da, pitaš dalje, kad je ne, ide sljedeća osoba, moramo u minuti i malo manje od dvije minute provati po kojoj čime se osoba bavi. S nama je Mateo iz Vinkovaca. Mateo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mateo, kako si mi? Gdje si mi?
1: Evo, odlično, naspavano. Nisam se nikad još naspao u zadnje vrijeme, ali dobro, naspavan, odmorno i spreman za kviz.
0: Čekaj, jel to znači da nisi gledao Eurosong sinoć?
1: Jesam, zato i jesam, ajmo reći donekle sretan jer su naše pobjedile.
0: Prošlo je dalje.
3: Moje sljedeće pitanje je bilo kao kako si, jesi na poslu, čime se baviš?
1: Pa nažalost sam na poslu.
0: Ok, Mateo, jesi mi spreman? Da, ne, samo odgovaraš. Ok, Dora, dame imaju prednost i krećeš opet.
3: Ok, Mateo, baviš li se nekim poslom zbog kojeg moraš koristiti ruke jako puno?
1: Da.
3: Je li zrađuješ nešto?
1: Ne.
0: Mateo, je li tvoj posao postoji dulje od 100 godina, recimo to zanimanje?
1: Ne.
0: Ne?
2: Okay. Da li na svom poslu moraš nositi neki oblik nekakve zaštite, bilo odjeća, bilo pokrivalo za glavu ili obuća?
1: Ne.
2: Dobro.
3: Dakle, nije fizički posao.
1: Je, da.
3: Je, fizički posao. Ok, baviš li se, odnosno, jesi li u automobilskoj industriji?
1: U autu sam.
3: Aha, u autu si, ok. Koristim, znači, radiš li kao nekakav oblik trgovačkog putnika?
1: Da.
3: Jel to sad kao pogodak ili?
1: Pa ne.
3: Ok, prodaješ li neki proizvod?
1: Da.
3: Prodaješ li taj proizvod tvrtkama?
1: Ne ja osobno.
3: Dobro, ali tvoja firma, znači ti prodaješ...
1: Da.
3: Ok, tvrtke trebaju proizvode tvoje firme. Je li taj proizvod nešto što njima treba za njihovo poslovanje?
1: Pa, ne i da.
3: Prodaješ li možda ove aparate za vodu?
1: Ne.
0: Prodaješ li nešto tog tipa, nešto za hranu ili piće, ili nešto vezano za hranu ili piće?
1: Da.
0: Da. Je li možda, jesu li oni aparati za punjenje aparata onih?
1: Tako je.
0: Yeah! Yeah! Bravo! Yeah. Pa to je to, je li ovo prvi pogled koji smo ikad imali?
1: Bravo,
0: ti
1: sam punioc aparata, da.
0: Punioc aparata.
3: Ajme, odlično.
0: E, u foto finišu smo ovo riješili, ostale su nam još 3 sekunde.
2: Bravo, bravo,
1: bravo. Bravo ekipa, bravo, ti sam.
0: Mateo.
3: Top.
0: Koliko se dugo baviš time?
1: Pa, evo, 2,5 godine s tim da imam 22. Tata isto u tom poslu, pa smo, ajmo reći, zajedno u firmi. Mm-hmm. I onda, eto, 2,5 godine već vozam, punim i tako.
3: A to su oni aparati slatkiši,
1: pa
3: sokovi,
1: da, kava,
3: to?
1: Aha, slatkiši, da, da, da. Sokovi, mm-hmm, i tako. Nemamo još za vodu, ali znamo, serviseri znaju oti servisirati te neke za vodu, ali pretežito samo kava, sokovi, grickalice i tako.
3: Odlično.
0: Kak ti radit s tatom?
1: Pa, ja sam na ovom području, dio nije, on je stalno u Osijeku, a ja se stalno vozam i punim, tako da dobro je dok nismo zajedno.
0: Ja, to, imam osjećaj da je to ciljano tako organizirano.
1: E, pa ja još nisam unaprijeđen u servisere, ja se kao punioc vozam, a on mora svaki put doći u firmu u Osijek, tako da hvala Bogu još ne idem za Osijek.
0: Okay. E, Mateo, odlično, hvala ti puno što si igrao s nama. Pozdrav. Što si rekao, iz Vinkovaca si, jel tako?
1: Tako je, tako okay. Je.
0: Pozdrav onda tebi i pozdrav Vinkovac. Ajde, čujemo se.
3: Pozdravimo se.
0: A smo mi uspjeli pogoditi.
2: Dora je pogodila ovo, država. Ti si pogodio ovoga zanimanje. Fenomen.
0: Ne, danas će se nešto grozno dogoditi.
2: Pašće snijeg.
0: Tako je, previše dobrih stvari za redom.

0: Ovo je Don't Let Me Get Me. Hvala što ste uz drugi, 9 i 12 je. Prije nego što krenemo na super seriju srijedom, javila se samo Tonka vezano za ovo Mačke i TV.
1: Samo vam kažem vezano, evo slušam sad za Mačke i Cat TV. Znači, moj muž svaki dan gleda

0: Budem ti pokazala nastupe.
1: Može.
0: Evo, možete i vi komentirati na 0996167002 ili nazvati na 0116167002. A mi ćemo početi s Backstreet Boysima. Adriana Bernović danas u glazbenoj realizaciji, iako smo ubacile svoje Eurosong isto, naravno, favorite.
1: Ali ovdje piše Backstreet Boys, jesu to neki, neka varijanta?
0: Mislim,
1: Stemua?
0: Da, ne znam, možda neki...
1: Backstreet Boys i Stemua.
0: Pjevaju Eurosong, kako prikladno.
1: Da.
0: Mario Dropučić u tonskoj realizaciji, Luce i Monika s vama danas, a nešto kasnije ćemo uključiti i Jelenu, a možda se ukaže i Jelena naša Pajić. Aha, Zlatu sam mislila. Hoću reći, uključit ćemo Zlatu, a možda se ukaže Jelena...
1: A čućemo i Lelekice.
0: U maniri Inke, da dođe ona, znaš... Gandalf se pojavio sa štapom u... studiju.
1: Prodali ste naše snove.
0: Neka zna, svako zna. Idemo svirati.

0: i Bugari imaju dosta onako zapaženu bop pjesmu, dakle neki onako brza pjesma.
1: Ali evo, Bugarska je jako zanimljiv primjer općenito. Mm-hmm. Pretpostavljam da znate što je mainstream u Bugarskoj.
0: Pretpostavljam, nemam pojma, ali pretpostavljam.
1: Tako je, uključuje harmonike i slično.
0: Mm-hmm.
1: I u redu, ok, ali to je ono, to je njima zabavna pop glazba kod njih.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, jesmo to kad čuli na Eurosongu?
0: Ne.
1: Vrhunska
0: produkcija,
1: ono, e sad, koliko uspješna, sad nećemo o tome, jel? I tako dalje, ali imali su genijalne stvari, stvarno,
0: jesu,
1: i di bi čovjek rekao da je to neko, da je to došlo upravo iz Engleske ili nešto,
0: da, no,
1: od nekuda. Dakle, nije im palo na pamet uopće pokušat s nečim, iako bi ja volio malo vidjeti da se oni malo poigraju.
0: Sa tim drugim izričajem.
1: Pa da, ali mislim, zgodno se može ako se malo začini, posoli. No?
0: Da.
1: E, umjereno.
2: Da, a što se tiče ovih pet glavnih država koje su uvijek unutra, Njemačka, Italija, Španjolska i ne znam sad još koje
1: Francuska,
2: dvije, Francuska, da, zašto su one po defaultu unutra?
0: Jer znaju najviše suške muške.
1: Mani.
0: Ne, dobro, oni je...
1: Pa to je zato što, pogotovo zato što su isto zadnjih nekoliko desetljeća, ako su loše kotirali, pojavila se bojazan da bi mogli odustati.
0: Mm-hmm.
1: A onda bi izgubili puno novaca. Jel? I veliko, mm-hmm, nije samo novac, veliko, zaista veliko gledateljstvo, to su milijuni ljudi.
0: Su velika glazbena tržišta.
1: Kad zbrojimo...
2: Da. Ono, dakle, država plati praktički da je sigurno tamo. Da u tih top 5.
0: Ne, oni ulažu u organizaciju samoga Eurosonga. Oni su jednostavno, mm-hmm, zemlje koje najviše financijski participiraju i po pitanju logistike, organizacije, da, produkcije, mm-hmm, i svega.
1: A kad vidimo jedan Eurosong
0: danas...
1: Mada
0: bi i Švedska mogla ući u top 5 sad, zadnjih godina.
1: Kada vidimo Eurosong kako izgleda, samo nam se može zavrtiti u glavi ili pomisli koliko to košta.
0: Da.
1: Tako da, ali zato imamo najgledaniji TV show.
0: Pa, nastup Bebila Zanje je koštao, udahnite duboko, negdje oko 300.000 eura. To čini,
2: pa za njega mi je i drago, ali čula sam za neke koji su bili skuplji. Pa nisu
0: dobro,
2: imali tako dobro.
0: Naravno,
2: plasman.
0: Ali kažem, to je zaista nije nekako... za 3 minute nastupa.
1: Ne. Ali kad se uloži, onda se to i vrati.
0: Vrati, da.
1: Treba uložiti, ja vidimo da neke zemlje, znam, novac je novac, i on pokreće svijet, tako da ljudi malo pre olako isto govore, ja zašto ne ovo, zašto trebalo bi ono, trebalo bi ovako, mislim ja, kako sam dosta involviran u sve to, onda sam uz Putin shvatio da i sami pjevač, zašto na Dori nema, ne znam, taj svaki pjevač mora platiti glazbenike, mora platiti
0: plesače,
1: mora platiti frizere, stiliste, kostimografe, krojače, ove, one. To su
2: trošak.
1: Tisuće i tisuće eura, bez ikakve garancije da ćeš ti išta imati od toga.
0: Mm-hmm.
1: U redu, ajmo onda skupljati, pa ćemo dati nekome za kog mislimo da bi trebao sudjelovati. Najlakše reći, zašto ne sudjeluje taj.
0: Mm-hmm.
1: Tako da,
0: ali mora se i taj neki prijaviti, to je prvo.
1: Dobro, i to, ja mislim da je
0: promijenila
1: to...
0: se i struktura zapravo, ljudi koji se prijavljuju.
1: Ali dosta ima tu, dosta ih, mnoge dosta frka, ja mislim.
0: Je, pa mislim, još pogotovo ako si neko malo jače ime i zamisli ne prođe ti pjesma.
2: Da.
0: Pa, na Dori.
1: Pa, mislim, to je uvijek moguće, jer pobjednik je samo jedan. Ha. Možda je top 10, ne znaš ko je bolji. I ispalo je, možda je bod razlike. Mislim, sjetimo da imali smo na Eurosongu, imali smo čak taj break, mm-hmm, jedan puta. 91. Francuska i Švedska. I, nažalost, moja omljena Francuska izvisila. Jer imale su isti broj 12-ica, to je pravilo, mm-hmm, tako se gleda, onda bira pobjednik, i onda se tek na broju desetki je Švedska pobjedila. I onda, mm-hmm, sam rekao, ne.
0: Oni su imali da više. Evo, jedan poziv nas čeka. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje.
3: Evo, ja bih nešto malo prokomentirao. Vaš gost je spomenuo da je trebalo sudjelovati, ne znam, neke godine u Libanon.
0: Mm-hmm.
3: Pa sam dobro čul. Pa zanimljivo je, nekih tehničkih problema su imali, pa me zanima da čudi me da nije Izrael imao nikakvih tehničkih problema, pa njima uvijek oni isto nemaju veze s tim, jer sad si zamislite, ne znam kakva je to organizacija, da bi na nekakvom svjetskom, na evropskom prvenstvu u nogometu, recimo, obzirom da vam je to najdraži sport, sudjeluje, ne znam, Urugvaj ili ne znam, Čad ili neka takva ovoga, ekipa koja nema veze apsolutno nikakve sa Evropom. Znači, to mi nema apsolutno nikakve veze. Ne znam, druga stvar je, htio sam prokomentirati, ja sam malo slušao, inače nisam neki pratitelj i ljubitelj Eurosonga, ali ovo, jučer sam putovao pa sam to malo ovoga popratio. Onaj Grk.
0: Grk?
3: Uh-huh. Meni je bilo prestrašno kad sam ja čul da je uopće to prošlo u drugi ovoga u
0: ne finalu, da je prošlo, ne? On vam je favorit za da. Pobjedu.
3: Da, evo, to sve govori o ovom natjecanju takvom, a i možda sam da šećem na kraju da prokomentiram, sad ne znam da li ima veze s hantavirusom ili s nečim drugim, predstavnica Švedske sa onim tangicama čipkastim prek nosa, da li je to sad obaveza ili je to po vlastitom...
0: To je njena želja. To je njena želja i izbor.
3: Aha,
0: da.
3: Aha.
2: Nije obaveza, onda bi svi imali.
0: Da.
3: Aha, da, dobro.
2: Imala sam ona, da. Evo,
3: da, drago mi je da su naše cure ovoga prošle, čestitam curama i one su mi bile super.
0: Evo. Hvala vam lijepa, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Evo, malo je prošao kroz nekoliko tema od ove maske, korona maske, i to je mene iznenadilo, ne znam na kraju koji je pravi razlog, mislim da...
2: I kako je pjevala preko toga? Zaveta.
0: Pa, mislim... Ko gazicu da staviš, normalno.
2: Da. Ili kako je rekao slušatelj, tangicu.
0: Tangicu preko nosa imala, ali poslije ako je primijetio, skinula je to, pa je stavila gore, preko očiju.
1: Mislim da je to gore. Na kraju nekakvi stilistički.
0: Pa da, moment. Da.
2: Evo vidim, pa pričamo sad o njoj.
1: Nije to prvi put. Nije
2: pričamo
1: to prvi
2: o njoj.
1: Put.
0: Da.
1: Te maske se stalno pojavljuju, ne toliko možda na glavnim vokalistima, ali jako da. Smo imali zamaskirane skroz ove... prateće vokale ili prelisače i svašta.
0: Ma da.
2: Ali mislim, cilj je ostvaren. Upravo pričamo o toj izvedbi.
0: A evo, gospodin je zapamtio to. Da. I Grka. Ferto, koji je među top 3 favorita za pobjedu, vidjet ćemo u finalu. Mi smo dobili onaj production choice, odnosno još ne znamo koje ćemo nastupiti po redoslijedu, ali produkcija će odlučiti, što je dobro za nas.
1: Je, i mislim, nekako mi... miriše da će nas negdje prema kraju
0: staviti. Ja isto mislim.
1: Je obično favorit, jedna od boljih je. I potencijalni favorita gurno na kraj, tako da se ta napetost stvori i tako je i Baby Lasagna i Le 3.
0: A i Baby Lasagna je osmi prozvan, evo sad malo kad smo kod statistike, osmi je prozvan, još neki koji su poslije polučili uspjeh i kažu da oni koji budu pozicionirani pred kraj, da obično znači da su osvojili jako velik broj glasova u polufinalu.
1: Da. A i možda i sama, mislim, i žele malo jedan eksplozivni završetak, Baby Lasagna apsolutno bio super za taj finish.
2: Otprilike. Za pobjedu.
1: Da. Evo, držimo fige, mislim, ali evo, još jednom, zašto volimo Eurosong? Sad svi pričamo, razglabamo, to su tak... toliko najnevažnije stvari na ovome svijetu kad usporedimo sve, politika, ovo, ono, novac,
2: strana,
1: ozbiljne probleme, ali nam treba toga, bez toga nema života, mislim, ne može život, to sam već rekao, biti strogo smrtno ozbiljan, moramo malo...
2: Malo razonode.
1: Tako je.
0: Malo razonode, evo, kaže, maska preko nosa je navodno radi njezine anksioznost. To sam ja i pomislila, da je social anxiety u pitanju.
2: Uh-huh. Ali mi nije jasno, mislim, bilo bi mi logično onda da si oči prekrije, da ima manje podražaja, a ona je prekrila nos i usta.
1: A neko onda ne nastupa, pogotovo ne na Eurosongu.
0: Da, to bi rekla. Ako im...
1: Mislim, ako ima problem.
0: Dobro, vjerojatno i ona morala nečim to objasniti, pa je... sad koliko istina nije bitno, ali da, dobro, evo, to dobro. Je dio, zapravo i dio na kraju njenog nastupa.
1: Tako je, ali ok, ako djevojka ima zaista...
0: Imate vi kakav komentar još na telefonu? Halo?
4: Dobar dan.
0: Zatvorite prozor, puše.
4: Ne puše, u auka.
0: Buka nam je jako velika, recite.
4: Jel sada u redu?
0: Malo bolje, recite, slušamo vas.
4: Lijepi pozdrav vama i gostima u studiju. Nisam stručan da komentiramo glazbe, imam svoje favorite, čestitke našim curama. A za ovu što je pjevala sa maskom, da nije pjevala na playback možda pa da se ne vidi, tako.
0: Pa neke dijelove je čak i otpjevala na playback, niste u krivu i to se čak vidjelo u prijenosu jer je odmakla toliko mikrofon da nema šanse da je glas zvučao tako, a mikrofon pola metra dalje.
2: Aha,
0: tako da
2: znala sam.
0: Nešto je bilo tu isto malo.
4: Pa slušam vas i malo mi to sve nešto preozbiljno, nećete ni za kog ništa da kažete.
0: Dobri za koga?
4: Pa, evo, pa za uopće, ovako ću slušati cijelu emisiju, ono, pa htio sam se čisto samo malo našao sa tim playbackom, ali evo.
0: Evo i niste, je
2: ono istina.
4: Čisto da je istina, ne smijem se šalit više, drugi da. Put neću.
1: Sad se baš ste piknuli u osinje gnjezdo.
0: Da, evo, lijepi pozdrav. Bog, Bog, zdrav. On je možda, a mislim, nije klasični playback, to možda Tomislav zna kak se to točno zove, ovo puste
1: ne znam,
0: ispod.
1: Ne znam.
0: Da,
2: nije, a neke matrice puste, očito.
0: Da, pustili su back vokala, onda ona preko toga i tako.
1: Tako je, ima
0: da.
1: Dozvoljeni. Pravila su se promijenila u međuvremenu i sad tu ima dosta toga, je sad dozvoljeno da se smije snimiti, ali čisti vokal ne smije. Ja da. U tome sad podsjetilo na
0: Doris Dragović.
1: Ne.
0: I Mariju Magdalenu, jer smo ne. Mi skoro pa diskvalificirani.
1: Na onog Francuza, sad mu se ne mogu sjetiti.
0: Sliman.
1: Tako je. Ono je bilo apsolutno wow.
0: Da.
1: Oborilo me s nogu. A čovjek bi rekao, to je onako tak dosadnjikava balada koja nema šanse.
0: Ne, ali baš je lijepa
1: ma
0: pjesma.
1: Ma ne, vrh. Da. E, ali tu sad puno govori, znači njegov vokal.
0: Interpretacija,
1: karizma. On ima to nešto. I to ono što prvenstveno treba tražiti u izvođaču.
2: Da ima tu pojavu.
1: Jel treba znati prenijeti, moć prenijeti. Mislim, nije to krivica nekog da neko je loš ili, jel? Ali ovo je natjecanje, sad govorimo ono.
0: Što bi rekao, evo bliži nam se kraj razgovora. Mm-hmm. Hrvatska je malo se digla zadnjih godina na Eurosongu. Imali smo mali pad prošle godine sa Poison Keg, ali hvalili su eto malo drugačiji nastup. Staging, kadriranje, da je ipak bilo malo...
1: Bio to hrabar da. I hrabar pokušaj, ajmo napraviti nešto da. Novo, što je u biti pohvalno, a ne da se pokušava nekako ustaljeno, a to je najveća pogreška kad se držiš nešto.
2: Ziheraški.
0: Da.
1: Nešto i to ne prođe dobro. Ne u današnje vrijeme. Zaista mm-hmm. treba otkrivati nove...
0: Tako. Što bi poručio hrvatskim autorima? Nama zapravo nedostaje autora.
1: Dajte se prijavite, pošaljite pjesme, ali friške pjesme, ne... Nekim...
0: Ne one iz ladice, znaš kad čuješ joj, pa stajala je pjesma u ladici 12 godina.
1: Pa, dobro, može, ali onda ju treba pofriškati.
2: Da.
1: Prije,
2: da.
1: Mislim, super su mi, pa neki sad rade nove stvari da zvuče pomalo 80-te, pomalo...
0: Da, to sad je retro in. Da,
1: ali
0: da.
1: Zato velim, treba malo to, ne baš sad izvući, postati onako prašnjavu.
2: Da. Dobro izreciklirajte.
0: Možda
2: da.
0: Je vrijeme za neki duet. Nije dugo bio na Eurosongu, neki dobar jak duet.
1: Za bilo što, samo kažem, žao mi je što nisam nikada doživio da nam Zorica Konča pjeva na Eurosongu. Bila je na Dori i tako dalje, ali njen vokal, to je, ona je samo, da se ne bi neko uvrijedio, ona je jedna od mnogih vrhunskih vokala, ali nekako mi je od uvek me to žuljalo.
0: Pa Zorice, prijavite se.
1: Zorice, nikad nije kasno.
0: Ali ne trep, nemojte s trepom. Nego...
1: Ne.
0: Evo, pa mogla bi neku dobru baladu, ali mora biti,
1: mora biti
0: Hrvatska ako šalje baladu, mora to biti balada da ono padneš sa stolca.
1: Da duša pati, ali može imati moderniju glazbu kao podlogu, ne mora to biti baš ona klasična, kako Europljani kažu, tipično balkanska balada.
0: Mm-hmm.
1: To više ne prolazi baš dobro.
0: To smo evo baš i prošle godine primijetili baš kod srpskog predstavnika koji je došao s jednom tipičnom balkanskom baladom, na kraju nije ušao.
1: A draga mi je pjesma, bilo moram priznati, ali razumijem zašto nije ušao.
0: Iako su mislili evo da će imat prolaz, zato su ove godine poslali Lavinu.
1: Ali ja bi njega poslao, zamijenio s nekim, ali dobro, nećemo sad o tome.
2: Dakle, recimo Zorica nešto, ala ima jedan svijet.
1: Zamislite
2: da još jedna takva pjesma postoji.
1: Ali stvari u tome da ona ima takve vokalne...
2: Nadrealno,
1: tako da.
2: Da
1: bi ona mogla, možda malo da i ona izađe iz nekakve...
0: Comfort zone
1: pa prihvati neki kompromis, neku pjesmu. Trebalo bi, Michael Bublé na primjer napravio neke zgodne eksperimente, iako bi on trebao isto još malo, malo više izaći iz svog
0: Swinga ovog zvuka.
1: Ali da. Pokušava, trudi se i sviđa mi se, tako da može se i to može zvučati jako dobro.
0: Mm-hmm. Ja. Evo, mi bi još pričali s Tomislavom, ali ima daljnjih obaveza. Tomislav Krizmanić je bio naš gost, predsjednik Udruge Hrvatske obožavatelja Eurosonga. Hvala evo na ovom gostovanju.
1: Hvala vam, bilo je baš ugodno.
2: Za kraj da pitam, što predviđaš, koje mjesto ćemo osvojiti?
1: Pa ja nas vidim, vrlo ambiciozno, ja nas vidim sigurno u top 10-u.
0: A to i ja, ja sam rekla top 10 od još dalje, kad su pobjedile na dvori.
1: A sad kad prođu sve te kuhinje, ko zna šta, kako će, kakav poison cake će na kraju ispast.
2: da.
0: Mislim da bi i Francuska se mogla ugurati ovdje među favorite ove godine, iako ne znam ima li šanse opera pobijediti treću godinu za redom.
1: Da, nekako malo ne.
0: Da, ali dosta, dobro, oni još nismo ih vidjeli, vidjet ćemo ih sutra, tako da sve je moguće.
1: Sve.
0: Da. A mi ćemo do novosti čuti nešto što ste vi spomenuli, doduše u vrlo kratkom trajanju, Bandido i Akuzar Moreno, španjolska predstavnica 1990. To je bio onaj Eurosong u Zagrebačkom Lisinskom.

0: Bla bla ona.
1: A sada 15 minuta do podneva, selimo malo do Beča, nadamo se da su se djevojke naspavale, a i naša Zlata s njima.
2: Mm-hmm.
1: Zlatu pozdravljamo iz zagrebačkog studija, 12 point.
3: Du point.
2: Pa,
3: du je dva, dali
2: ste
3: nam dva boda upravo.
2: Aha, ups, onda
1: nek
3: nije,
2: duz.
3: Hvala. Merci beaucoup.
2: Misliš merci?
3: Hoćeš da vijenim svoj bok. Mi smo lelek.
1: Prvo ovako, čestitke djevojkama iz grupe Lelek. Bile ste odlične i napokon Hrvatska u finalu. Juhu! Kakvi su dojmovi? Što kažu djevojke?
4: Kao da smo pobjedile. Sad je samo opušteno sad.
1: Vidjela sam samo štengla kako skače i prvi se popeo na pozornicu.
5: Dobro, dobra znak.
2: U koliko sati ste zaspale?
4: U koliko sati? Kako, ko
3: je? To vi, prestali smo brojiti oko tri.
4: Da.
5: Zlata je dobro rekla.
3: Ali nije da smo, da su tu umarile cure, jer morate znati da nakon njihovog nastupa je slijedilo 847 stvari.
1: Znamo.
3: Ja sam već zaboravila šta sve. Judita, ajmo brzo proći kroz raspored.
4: Da. Znači, izašli smo van i onda smo prvo išle izvlačit
1: redoslijed nastupa.
4: Koje ćemo biti, da. Izvukli smo Producer's Choice, tako da vidjet ćemo to nakon do polufinala.
1: Mm-hmm.
4: Imali smo još par intervjua onda i slikanja i naslikavanja i jako nam je drago.
5: Pa s medijima,
4: da. Aha. I onda kad smo došli napokon u hotel smo se mogli malo opustiti, vidjeti da li su nam se slegle emocije, dojmovi i sve zajedno.
3: Jel jesu? Nisu.
4: Pa nisu. Ja sam znam da kad sam se ja došla u sobu sama, da sam onda počela tek plakati. Inače nisam imala emocije baš pretjerano nikakve, ali kad sam došla sama u sobu, onda sam se baš rasplakala.
2: Kad je malo sjelo.
4: Ja sam bila na rubu plaća, čim smo mi završile zadnji ton, ali meni to bilo malo too much za procesirat i kao tijelo mi iznutra plaća, ali suze mi ne idu.
3: Da.
4: I čak mi je izgledalo malo, ajme, hoće ovo sad gledat kao da fake plaćeš, jer ova kamera koja nas prati sa pozornice, čovjek drži kameru na ramenu i ono, mi njoj mašamo i ja sam kao izgledam kao da plačem, a ništa ne ide iz očiju. Pa šta ova glumi, šta da je kao sad emotivno.
2: Nije, super ste bili uvjerljive.
3: Najbolji opis doživljaja svega, rekla si skoro si povraćala.
4: Pa skoro jesam povraćala.
2: Ko bi bila za nja?
3: Da nisi.
2: Da.
4: To je bilo više emocija odjednom, pa nisam znala kako da ih ekspresam iz sebe.
3: Mm-hmm. Dobri je ti, onda i ti u sobi nekako to sve složila i posložila.
4: Iskreno ne, ja sam samo zaspala, sinoć bila sam toliko overwhelmed da mi je bilo spavanje, ja sam više s curama proslavila, bilo mi onak jako drago, a to ću danas procesirati sama sa sobom.
3: Ili za koji tjedan? Korina?
5: Ja sam jučer cijeli dan bila na rubu suza, ali svaki put kad bi mi se krenulo plakat sam se okrenula da me cure ne vide, jer inače imamo tendenciju da kad se jednoj za suze oči, onda sve krenemo ko bebe, ono, u isti glas. Mm-hmm. Tako da nisam htjela da se to sa šminkom i svime dogodi. Ja sam sad procesuirala sve što se dogodilo i baš mi je sad došao jedan kolega, prijatelj ovdje i rekao je baš si mirna i baš jesam. Jako osjećam mir i sreću zbog ovog što se dogodilo.
1: Lijepo. Jel pratite reakcije? Bile ste druge nakon Grčke po pregledima na YouTube-u. Ne znam koje ste sad, vjerojatno vi znate.
5: Stvarno ne znamo, to smo i mi čule, jučer su nam rekli i to nam je wow.
1: Trenutno ste na 282.000 pregleda na YouTube-u i
2: na početku emisije jutros je bilo 200.000.
1: Da, evo već se diglo za 80 u sat i pol, tako da dobro to ide, cure moje.
5: O Bože, to je jako dobro. Da, nismo dobri s brojevima, ali zvuči dobro.
1: U svakom slučaju, čeka vas subotnje finale. Hoćete li mirnije onda u finale ući nego što je to bilo sinoć?
4: Ma hoćemo. Sad je, mislim, naravno da nijedan nas nije briga da plasma sad u finalu, ali ovo je već ulaznica velika, tako da, eto, top 3 mjesta solidno.
1: Ja se slažem apsolutno, a s obzirom da ste izvukle production choice, ako budete negdje tamo u zadnjih 5, pretpostavljam da onda oni imaju podatke da ste bile među najviše i najbolje ocjenjenima u prvom polufinalu, jer to obično tako ide i za kraj uvijek ostavljaju šećer.
2: Kad će se saznati koji ste po redu?
3: Lara inače bila obožavateljica ovog dijela kad se glasa i kad se čekaju glasovi, ali mi je sinoć rekla nisam voljela danas to.
5: Sinoć to nisam voljela ni najmanje, onak doslovno nije mi bilo ugodno ni jednu sekundu do trenutka kad nas nisu prozvali. Inače to mi je najdraži dio cijelog Eurosonga, jer tu baš ono volim premišljati ko će proći, ko neće proći. Tako da sam je bilo grozno. Zabavno pa je možda, kad smo mi u pitanju.
2: Da, možda i zato zbog one austrijske točke. Malo je...
4: Miješanje zapravo...
3: Misliš na Klokana?
2: Ma da.
1: Misli na cijeli ovaj interval act koji su nam priredili. Ali ne znam koliko su cure pratile to koncentrirano u tom.
4: Nešto jesmo. Da. Jeste pratile što program ovaj s Klokanom.
5: Jesam. S Klokanom nismo ga vidjela, je to na probi.
2: Možda i bolje.
5: Na probi nismo vidjela.
3: Da, jeste.
1: A koje su vam sad obaveze do subote? Imate još sad puno obaveza ili...
3: E, moram samo reći da se oko nas usisava rade kave.
1: A gdje ste vi? U hotelu?
3: Mi smo u hotelu.
1: Na, u sobi? Da. U sobi?
3: Tako da, danas vidiš kako izgledamo, sve se napinjemo, da čujemo, mrštimo se. Dakle, što si ono pitala?
1: Ovako, bi li mogla, čini mi se Hana da je crtala, odnosno da je vizažistica, nacrtat Zlati jedan tatu i da nam Zlata pošalje fotku?
3: Da, naravno.
1: Sad sam vas zeznula.
2: Oduševljeno rekla,
3: gdje
2: da, naravno.
3: Gdje želiš da bude taj tatu?
1: Gdje? A mogu birat? O, čekaj, razmislit ću.
3: Čućemo se poslije. Znam da uvijek imaš originalne ideje.
1: Da. Dakle,
3: klokani,
1: subotnje...
3: Klokani, govorili smo o Klokanu, ali Marina neće voli žabe, pa se ona pravi da nije vidjela Klokana.
5: Ne, taj Klokan je bio stvarno jako sladak, pogotovo kad se krenuo boksat sa Austrijom. Da bi je baš fora moment. I onda Austrija vratila im je nešto i onda sam sav jedan snuždio uz svog zemljaka.
1: Cure, kome predviđate pobjedu ove godine, osim sebi, naravno, evo, bit ćemo korektni pa sebe nećemo spominjati.
5: Rekla bi Finskoj.
1: Ali onako iz vaše duše, dakle ne ono što predviđaju kladionice, nego baš pjesma.
5: Onda ne, nama su, da, potvrdili su nam sinoć zašto su na kladionicama. Prvi definitivno imaju jako, jako dobar nastup koji sve se ježila kad smo ih vidjeli prvi put na probi, tako da velika vjerojatnost za čoni. Ja sam se rasplakala kad sam ih islušala i gledala baš ono.
4: Ja sam
5: svako
4: malo gledala.
5: Znači, meni nije dobro od njihovog nastupa, to je ono nastup i pol. Onak, mislim da su oni stvarno potvrdili zašto prvi i kao, evo iskreno da oni pobjede, ja bi bila jako sretna zbog njih. Iskreno za...
3: Ti bi bila sretna da ste druge. Kao, opustila bi im to prvo mjesto.
1: Ma bolje
3: bi
1: drugi, bolje bi drugi. Uvijek je bolje bi drugi.
2: Manje
5: ako
2: presinga.
5: Ne bude Grška druga, rado ćemo to preuzeti.
1: E, to ćemo da još vidjeti, ali sada su karte zaista ono otvorene. Uvijek je taj problem ući u finale, hoćemo, nećemo, a onda je sad zapravo dosta toga prepušteno gledateljima koji će vas prvi puta vidjeti, jer nisu svi gledali ovo sinoć, tako da mislim da ćete biti među top 10.
2: Da, mnogi se pitaju kako Inka visi, na čemu?
5: E pa to me i sad pitao prijatelj, ja nisam ni njemu htjela reći, pa to ćemo, zovite nas nakon Eurosonga pa ćemo vam pojasniti.
2: može.
1: Jel, kao oni, oni koji na trgu sjede na tako nečemu i pored drže neki štap, isto tako levitira.
3: E da, levitire. To je slično, da. E,
1: da.
3: Mi sad imamo javljanje u dnevnik Hrvatske radio televizije, tako da moramo ići, ali evo, gledajte nas na prvom.
1: Odite gledat brzo prvi, sutra pratite drugu polufinalnu večer ovdje u našem eteru, a onda u subotu navijamo svi zajedno za Lelek. Cure, hvala vam lijepa, mi slušamo Ruslanu u nastavku.
2: Sretno!
1: I sretno, čestitke!
2: Pozdrav!

0: ručku na drugom.
1: Kad smo kod jedva par funkcionalnih neurona, imam doma dva psa.
2: Reci.
1: Postoji Dog TV na YouTube-u, što možete staviti kao pali tamo, to je za pse da gledaju televiziju.
3: Što se daje na programu?
1: A, neko baca lopte, pa ne znam, vjeverice koje idu, pa štapovi.
3: Mogu bi baciti ja oko malo.
1: Onda iza ponoći ide ovo naš ovi psi njuškanje.
4: Da, jasno.
1: To je Dog TV XXX. Dog TV nikad moje pse nije interesirao ni malo. I kaže ovaj meni jedan prijatelj koji ima mačku, kaže, slušaj ti to, mačke su totalno drugačije, probaj ti Cat TV.
3: Ima i to.
1: I ja rekao, idem ja to jučer probati. Stavim ja mačku pored sebe na kauč, upalim ja Cat TV. Njegovo oduševljenje, znači ne možeš, ja morao sam ga odvojiti, on se kandžama drži za kauč. Da ga ne maknem od Cat TV-a. Tako da pitanje je vremena kad će dobiti mobitel svoj prvi. Da se sam može gledati.
3: Nema, to je mlad mačak, nema, mozak će mu se, neće mu se razviti dobro.
1: Jedva čekam da ljudi krenu govoriti, znaš šta, u moje vrijeme mačke su bile vani.
0: Doručak na drugom uz Zaks.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Ovo je drugi

0: Evo vidiš kakav je glazbeni ukus naših slušatelja.
1: Chris Brown. Dobro.
0: Kaže Ivo, pa što je ovo, frende? Frende, što je ovo? Malo izgleda da smo danas lakše krenuli, pa je
1: Ivo u šoku.
0: Rekao, ajmo malo, diži tempo. Nema moćnih mora. Nema moćnih mora. A noć. Ne, inače, za vas koji ne koristite Facebook, mi smo slučajno ušli u jednu krivu našu prostoriju i ja sam se jako iznenadio, ili nije?
1: Mislim da bi ovo trebao biti trajni segment u kojem ti pokušavaš objasniti pride uratke na društvenim mrežama.
0: To bumerski, je?
1: A ja, to je, to čak nije ni bumerski, to je ono na razini špiljskih ljudi.
0: Pa ja sam ipak iz Krapine.
1: Ne, super, mogao bi na primjer neke ove TikTok videe koji su, ili neke TikTok trendove, ti ovako opisivati u eteru. Ali reci ljudima što smo objavili, dakle.
0: Ne, prošla me inspiracija. Rađe bih te pitao, jesi jeo ove godine trešnje?
1: Ne, nisam, jeo sam, ako ikog zanima, redom, lubenice, breskve, kivi, jabuke, kruške, naranče.
0: Pa ne zanima nikog.
1: I to je više manje to.
0: Ne, meni je ova odlična psihologija, ova ekonomija. Prvo, izađe članak u novinama, trešnje su po 20 eura. Svi se zgražaju. Da, nisi to primijetio.
1: Ne.
0: Dobro, to je bilo prije par dana. I danas čitam članak, kaže čovjek, a ne, ne, kod nas ima već po 8. I ti sad misliš, pa to je više nego duplo jeftinije. A zapravo kad si razmisliš, znači to je 10 ako već ima i po 8, 10 eura treš. Ljudi, pa dajte se malo koncentrirajte.
1: To sam čitao isto sa, sad paralela, ali sa cijenama avionskih karata i ovo gorivo koje je sad poskupilo. I sad će cijene otići gore. I onda kad i padne, oni će zadržati, jer sigurno će postati netko tko će to platiti.
0: Pa ove najmoćnije kompanije, one školjke i to žute, da ne imenujemo koje te naftne kompanije, one imaju ono u trilijardama zaradu, a sad
1: žute školjke.
0: A sad imaju zaradu na entu. Jer mislim, neko je rekao da ta nafta sad skuplja i to je sad skuplje. Tako i te trešnje. 20 eura, ali imamo i po 8. Može, daj 6 kilo.
1: Prošao sam jeftino, nevjera. Pa to isto znaju raditi u trgovačkim centrima. Poskupe taman prije kao nekog pojeftinjenja i onda 10% jeftinija. Zapravo je to cijena koja je 5% skuplja. Slušaj me, prati me što ti pitam.
0: Mabel.
1: Dobro, reci.
0: Ne.
1: Ne, dakle, pa sad sam izgubio nit, ali ću ponoviti još jednom. Dakle, poskupe nešto i onda kao stave akciju da je jeftinije 10%, a zapravo je to samim time što je jeftinije 10% skuplje od onoga što je bilo prije za 5%.
0: I meni kažeš da ja objašnjavam krivo.
1: Ljudi, ti objašnjavaj TikTok videa, a ja ću imati financijski segment.
0: Razmislite, imate svoju pamet. Kako vas pamet uči, tako, mislim, ako vam je ok, 10 eura kila trešanja.
1: Koliko je u tvoje doba bilo?
0: Pa mi smo se gađali tim trešnjama, to ne znam, kažem ti, popili smo se na drvo i bacali, nabacivali smo se s tim trešnjama.
1: Vi ste bili neki viši srednji sloj.
0: A danas, dajte mi 4 deke trešanja.
1: Znači ste mi 2 para trešanja i to je to.
0: Čisto da mogu reći prijateljima i pokazati na TikToku da sam... Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa zadnje put dok smo razgovarali bile su 20 eura trešnje. Pa smo rekli da smo ih krali nekod.
0: Da, sad su evo duplo jeftinije, već i za 8 ima. Znači...
1: Sad ćemo ih isto krast. Samo iz drugih razloga.
2: To vam cijene, te možete najbolje pogledati dok dođete u dućan, onda samo počnete svoje evito skidati one naljepnice sa cijenama. I onda vidiš točno kad je kraj otišlo gore i koliko su pojeftinili na akciji.
1: Mm-hmm. Pa je, pa to je ovo što sam ja pričao, samo je slušatelj puno elokventniji.
0: E, ali meni sad pada na pamet jedna druga stvar. Gdje su one cijene na tim artiklima, na politankama? Nekad si mogao lijepo sačuvati od prošlog Božića bajadere i s tom cijenom koja je bila zalijepljena prekriti rok trajanja i podvaliti dalje tu bajaderu. Danas toga više nema, tih naljepnica.
2: Ali to je zbog higijenskih razlozi.
0: Dobro.
2: Da.
0: Ok, što kažete još na lelek? To nam je ove trešnje i lelek nam je danas.
2: Ja sam od onih, jutro sam slušao ovo blablaoni, ja sam jedan od onih koji ne gleda, a gleda, ne? Ja, ovaj, scenski nastup za naježiti, stvarno ono, a dobro, cure pjevaju vrhunski. Da li će taj ritam proći u uvo evropskih slušatelja, ne znam, ali da je ono vokalno i baš napravljeno vrhunski je. Eto, po kostimografiji, dok sam pogledao, mislio sam da će, ajde, Srbi, da će nešto bolje ovoga odraditi. Ali na kraju je to fakat bilo jako, jako, jako loše.
0: Dobro, ok, i sad vaš glazbeni prijedlog?
2: Može Andreja.
1: Zar voliš me još?
2: Da.
1: Dobro, može. Vi ste, čujem, u auto negdje vozite?
2: Upravo sam pred Slovengradecom. Idem iz Velenja za Slovengradec i, dečki, bolje da ne znate kakva je cesta.
0: Kakva?
2: Da su kod nas takve ceste, lokalna uprava nikad ne bi dobila druge izbore.
0: Dobro.
1: Hvala, čujemo se.
0: Pozdravljamo i vas i slovenske ceste. Kreće regata.
1: I Andreja, pa da.
0: Jel se sjećaš ti te pjesme?
1: Kako ne.
0: Pa mislim, moram provjeriti.
1: Sjećam se, a sad nemam što više dodat oko toga.
0: Kunem ti se Bogom, neću više.

0: Prometni stručnjače, ima li nešto važno?
1: Ima, apsolutno. Autocesta A3, tamo možete očekivati gužvu, prvenstveno zbog finala Hrvatskog kupa u kojem igraju Dinamo i Rijeka u Osijeku od 18 sati. Naravno, jedan put više manje najbrži vodi do Osijeka, to je ta autocesta, pa kad se uputite iz Rijeke ili iz Zagreba, onda će sigurno određenih kolona biti tamo, pa pripremite se i na stupanja i postupanja policije na toj autocesti i na nešto gužve. Što kažu iz Haka? Kažu da je povećana gustoća prometa i da vozite opreznije.
2: Kakve su zagorske ceste?
1: Mogu ti iskreno sad reći.
2: Jesi išao po staroj zagorskoj?
1: Nisam toliko ovoga, ali ona brza cesta načelno, odnosno cesta između Varaždina i Krapine, odnosno tamo nakon Lepoglave pa prema onom kamenolomu.
2: Mm-hmm. Od Čura.
1: Ma daj, molim te.
2: A idi sljedeći put po staroj zagorskoj.
1: Ne idem više, gotovo, idem sad na jug, idem na more, ljudi šalju tamo videa oko Dubrovnika, sve divno, krasno, sunčano.
2: Od Zaboka do Zagreba, odi po staroj zagorskoj da vidiš kako će ti se razveseliti tamo.
1: Ne, još jučer ono vrijeme, kiša, pljuskovi, kamiona tamo, pa jedno 120.
2: Bajka na dlanu ti je to. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo našeg stručnjaka.
3: A evo sad vidim
2: za trešnje.
3: Aj dobro. Prvo bi rekao nešto o Fedoru i o drugoj brzini.
2: Ajde.
3: Pa bilo bi dobro jednom da malo navrati ovdje u centar Hrvatske.
2: Pa da.
3: Evo ga. Dočekat ćemo ga širokih ruku.
1: A onda ću doći.
3: Dobit će kiselog zelja. Ima nešto i kobasica još ostalo i od dimljenih od prošle zime i tako dalje. Što se tiče trešanja, danas je srijeda, mi kod nas plać.
2: Koliko košte?
3: 7,5 makedonske, 10 dalmatinske.
2: Evo vidite. Pa to je duplo jeftinije, skoro pa gratis.
1: Čekaj, 10 eura kila trešanja.
2: Pa da.
3: Imao sam, međutim već imate trešanja ovako i za konzumirat. Evo, nedjelju sam ih u Dalmaciji sam bio, pa ih je bilo na jednom stavu, pa sam si malo
2: Šta u Dalmaciji? Pa ja sam u Krapini malo, evo nedjelju trešao.
3: Evo, pa da, ima trešanja, samo trebate proći malo, vide gdje se crveni i to je to.
2: Tako je, a lelek?
3: A što se tiče leleka, bio sam skeptičan ono kad je počelo ono ne glasovanje koje je bilo završilo, nego kad su počeli ono na svoj mudar način objavljivati, ne znam na temelju kojih kriterija nekog drže u iščekivanju, već 7 ih izabrano, šta je sad, nije valjda da neće, aj dobro, prošli smo onda. Mislim, one su apsolutno dominirale scenskim nastupom, kostimografijom, vokalnim interpretacijom, tako da apsolutno su cure, na njih sam ponosan, za razliku od, neću spominjati, prošlu godinu. Tako da očekujem dobar plasman u subotu.
2: Dobro.
3: A što se tiče prijedloga,
2: da.
3: Danas je dan nogometa.
2: Uh-huh.
3: A mislim da Pips imaju najbolju stvar o nogometu, nogomet.
2: A da, dobro, to je u redu, ali s obzirom da igraju Dinamo Rijeka, ona druga Pipsa, ne bi baš ga. Da,
1: ali okay, ovo moramo, grubi faul.
2: Ne, nogomet, da. To je ok, to je i za jedne i za
3: druge. Ne, ja sam rekao nogomet, nisam ja rekao onu. Ja sam rekao nogomet.
1: Ali to je čak i malo anti-nogometna pjesma, što je meni zanimljivo, ali je dosta dobro.
2: Dobro,
3: ali gledajte, malo tko je
1: ali vi volite
3: urba.
1: Ove pub kvizove, ali tako? Grubi faul je dosta dobro ime za pub kviz ekipu.
2: Znači, da rezimiramo, trešnje nikad jeftinije, sad već po 10 eura i to je to.
3: To je to.
2: Ako je Pedro rekao da je to anti-nogometna, onda ćemo ju malo ublažiti. Ovo, bez struje, može?
3: Može.
2: Pozdrav vama, pozdrav. U središnju Hrvatsku.
1: Čujemo se, pozdrav. I vidimo, pozivnica je tu.

0: dalje.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dan, ja bi pokušala.
3: Hajde.
1: Dvije i...
2: Dvije i...
1: Deset.
2: Nije. Dajte ljudi malo povjerenja, ali ne baš sad previše. Dakle, 2022. za sada je bila najbliža. Halo?
3: Halo?
4: Halo?
3: Da?
4: Evo pokušaj, 2021.
2: Nije, ali je blizu.
3: Ovo je najbliže do sad.
2: Za sad je.
3: Halo?
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar
5: halo,
3: dan, dobar dan, dobar dan.
5: Pa ja bih rekao 2019.
2: Tako je! Zadnja titu, mislim što je malo i žalosno, ali vratit ćemo se.
3: Aj, molim te, demantira ovo gospodina koji je rekao to ste usvojili sad, tad i nikad više.
2: Gledajte, to je notorna laž, odmah ću to reći. Vratit će se radio na staze stare slave.
5: Imate to ove godine.
2: Da, imamo to ove godine, smo se pripremali punih 7 minuta. Inače, turnir ovoga upravo sada traje, ako nekog zanima. Trenutno na rasporedu jako zanimljive utakmice. Inače, to je bio jedini naslov radija u svojoj.
3: Ja mislim da ne zanima, ali reci.
2: Ha?
3: Dobro, vaše ime, otkud ste nazvali?
5: Ja sam Matija, iz Međimurja zovem.
3: Može, Matija, na vašu adresu će stići jednog dana poklon paket Plive sudokrem.
2: Dobro, Matija, samo ajde ostanite na liniji, hvala. Molim vas. Ostanite na liniji, pa ćemo onda ovoga, sve ove podatke. Inače, evo, radio upravo za 15 minuta igra protiv televizije, koja se kao zove Oko Sokolovo.
3: A ko igra za radio, ko igra za televiziju?
2: Pa za televiziju zna igrati tipa kolega Rašljanin, Šapit, Petrinec. Petrinec super igra.
3: Petrinec
2: je dobar, da.
3: A za radio? Šiki?
2: Balog. No, mislim, sve ovo.
3: Za radio igra Balog.
2: Ne, za radio igra Šivak, onda igraju ekipa sa terena, igraju, na primjer, Blagec, Kraljić.
3: A, dobro, dobro.
2: Ovoga,
3: okay.
2: Minja,
3: to vam pričamo Fedor, sve u...
2: Kapetan.
3: Vezano za 100 godina radija, to su naši interne priče.
2: Bradić
3: igra. Da, nećemo vas više. Jel bi vam dobro došao neki Max u timu, recimo, za radio?
2: Ne. Ne damo.
3: A dobro, ja mislim da je ovo jedna lijepa pjesma za ljude koji idu na posao, s posla ako su u drugoj, trećoj smjeni, za vožnju, taman. Dolaze ovi gorilazi 22. lipnja na In.
2: Tako je, da.
3: U Zagreb?
2: Je, u Zagreb. A gdje drugi? Na In Music, na Runu.
3: Pa ja ne znam, gledaj.
2: Varaždin.
3: Festivali se nekad sele.
2: A nekad da, ali ako dolaze na Runu, onda dolaze u Zagreb. 22. lipnja.

0: Ali mi. Dobro, Ivan nam se javio.
1: Reci, Ivane.
2: Zagreb, zapad, ne vozi se usporeno, nego je kolona i stoji se radi dva auta koja se čanula i stoje u lijevoj traci. Mislim da to poslikaju i maknu se zaustavnu traku dok ne dođe policija. Nije mi jasno šta je tim ljudima.
0: Samo pobjede, da, ne znam.
1: Ja čanula se dva auta, dobro. Shvatili smo što su napravila dva auta. Čuo sam nešto da se danas potpisao neki sporazum, tri trake za obilaznica Zagreba, jel to iz prometni stručnjače?
0: Sad ćemo ti sve to
1: detaljno. Neke dojave o tome.
0: Mm-hmm. Dakle, ugovor o rekonstrukciji obilaznice grada Zagreba, dogradnja kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 pod dionica čvor Zagreb zapad, čvor Lučko.
1: Znači, to je tamo... Aha.
0: Mm-hmm.
1: Zagreb zapad, to bi bilo kod onog izlaska u Jankomiru pa do Lučkog.
0: Tako je.
1: To će biti tri trake.
0: Da.
1: I to sad prije nego što se maknu ove naplatne kućice.
0: Tako je.
1: Dobro. Javila se Ljubica. Pozdrav, dragi voditelji. Imam neke noćne more, sve, no sve bude ok. Kad se probudim, gledam seriju neku na HBO Maxu i ne bih htjela probuditi se u takvoj stvarnosti. Jel ti te gledaš te opasne? Ja nikad ne volim gledati te horror serije.
0: Pa nešto malo. Meni je najstrašnije, mislim što je dosta smiješno, najstrašnije serije meni mentalno, Black Mirror. To mi je tehnologija, birokracija, najveća dva straha, a Black Mirror fantastično to prikazuje. I moram priznat, možda to baš nije lijepo, ali Dark serija, ona njemačka, je meni bila onako strašno malo.
1: Čekaj, tebe najviše muči...
0: Tehnologija i birokracija, tog me najviše strah u životu.
1: Znači, kad staneš na šalter...
0: A nije sad da su, ne znam, ostanem bez krvi u licu, da se počnem znojit i tako, ali taj strah da si propustio dati jedan papir ili da nemaš neki pečat ili da će se nešto dogoditi. Mene je jedan od najvećih strahova bio kad sam dobio jedno i drugo dijete. Što ako ja nešto krivo napravim prilikom prijave i ne znam, oni ostanu neprijavljeni i dođu i oduzmu mi djecu jer ne znam, nisam im nabavio OIB na vrijeme ili nešto. Znam da je otišao handul, ali... Ali pa ti kad upisuješ tamo u e-građani, sad zamisli, napišeš neko krivo slovo i gotovo. Samo, gospod, dobar dan, ajte vi s nama polako i je baš me tog strah. A tehnologija, naravno, sad u ovom smjeru kojem ide...
1: Ja, mene je nekako više bilo strah kad mi je dijete imalo 40 temperaturu ili...
0: Pa dobro.
1: A sad ovo, hoće li upisati...
0: Ali tu možeš nekako, tu možeš barem razgovarati s njim, možeš biti uz njega, možeš osjetiti neko živo biće. Ovo s birokracijom, ne možeš ništa. To je neko mitsko biće, nešto što postoji. Ti ne možeš uopće s tim ništa razgovarati.
1: Dobro, ja ću zamoliti doktora Handla da malo ostane duže iduće srijede. Pa...
0: Ne znam, zamisli sad za... 4 godine, da niste svoje dijete prijavili, ne znam, na nekoj kartici i moramo vam sad globu od 17.000 eura. Jer niste, ne znam, nešto napravili. Ili odem u mirovinu i shvatim da uopće, ne znam, nisam na vrijeme se prijavio na neku, ne znam, neki šalter negdje i da nemam ni mirovinu ni ništa. Mene ti je tak, te birokracije me najviše strah.
1: Čekaj, jel može gospođa Ljubica pomoći?
0: Ma mogu, kogod hoće, slobodno dođite, pomozite, spašavajte što se spasi. Da, kad kažu bit će bolje, neće, svi su rekli tako, a gledajte me.
1: Gotlaskim ti moraš raditi. Inače, Ljubica je pozdravila iz Koprivnice, ova koja ima Noćne more od serija. Ima i jedan odličan glazbeni prijedlog.
0: Jako lijep. Ali ja ti kažem da ima još ljudi koji se boje birokracije i javit će se on, ima nas još.

0: imamo sad u ovom trenutku radio dvoboj, ali ne znamo na koju temu.
1: To ne tema!
2: Inače, radio televizija 0-0 na turniru HRT-a.
0: A nemoj mi to govoriti.
2: Dobro, gle.
0: Čekaj, a što, to se prenose bodovi, to je ligački?
2: Ligački, to je ko Liga prvaka.
0: Alo.
3: Alo, poštovanje, Mladine na telefonu.
2: Pozdrav, Mladine.
3: Samo jedna loša mala vijest, Varaždin, Međimurska, križanje kod Špara i Vodotehnike. Saobraćajka u pravcu od Čakovca prema Varaždinu, uviđaj u tijeku, do zgrade saobraćajka, policija je vani.
2: Uf.
3: Evo, tek toliko, samo to. Pozdrav. Ugodan ostatak dana i ajmo Rijeka.
0: Dobro.
3: Da Varaždin navija da Rijeka danas dobije, nažalost, tjetnosti Dinamovce, ali Rijeka mora dobiti.
0: Dobro, Vlade, neprimljena na znanje.
2: Sve je jasno, mislim da iz nekih drugih gradova navijaju više za Dinamo. Ima bi više od
0: Varaždina. Nisam siguran.
2: Da, da, dobro. Halo.
4: Poštovanje, dečki, ja tak sam u tugi kad su ovi se razbili. Čuvajte se, dečki, gledajte, apropo tema, vi ste spomenuli administraciju, jel tako bilo?
0: Dakle.
4: I sad sam načula sam da se gradi u Hrvatskoj jedna velika tvornica papira. Zakaj? Zato jako sam bila u strahu da, jel to istina, ako istina sam sretna, jel obožavam ove plahte od papira, znate, Holding, Elektra, Plinara.
2: Aha,
4: i tak dalje. Čujte, ali ja imam jednu zločestu prijateljicu Štefu, koja je rekla, kaj ti pripovedaš, si tu obožavaš to. Ja velim, Štefa, naručila sam 5.5 na 0.5 metra novi sandučić, ako to nije istina s tvornicom papira, kaj mu ja sad? Ona veli, čuj, kaj pripovedaš, veli, pa to ti ove kaj su propale stanke, su vriti, gdje bi oni zbrinuli te ljude i te cure mlade? Friški silikoni, friško sve, veli, gdje bi ju zbrinuli, kaj je Štefa? Pa kaj, ja velim, Štefa, kaj si normalna?
0: A zato
4: pa,
0: Fedor ima strah od birokracije, pa, su tamo takve, gospodine.
2: Da, i onda...
4: No, ali gledajte, Štefa, tak je zločesta.
2: O, ja velim, Štefa je zločesta.
4: Pa Štefa velja,
2: kaj Štefa, tebi,
4: pa ne
2: ja
4: buju, gle, pa ne buju te cure, plava kuta, beli kraglec, ko ti, veli, metla u ruku, ako je ostala iz stranke, zbačeni su, ono, nek dojde meni, veli, ako je muško ima traktore, ima krampova.
0: Ja vam imam komentar na to, ako je stvarno to tako kako vi pričate.
1: To fakat nije u redu. Fakat nije u redu.
4: A dajte pitajte Tomaševića i ove, jel grade oni ove, mislim, ne znam kak se sve zovu.
0: Ma,
4: jel
0: gradi se,
4: grade
0: sve
4: tu?
0: Se gradi.
4: Otkutim, znate kaj veli zločesta Štefa? Veli, znaš kaj, veli, 4 rečenice, veli, a jedan cijeli. Jel veli, Štefa, 4 rečenice. Jedan A4, drugi A4,
0: stanite, stanite sad sve, ništa nismo shvatili, ali dobro, ok.
2: Pozdrav,
0: imate koji glazbeni prijedlog?
2: A otišla nam je slušatelj.
0: A ne, ja sam mislio da će biti Stjepan, Jimmy Stanić ili nešto. Ne.
2: Nešto o Štefi.
0: Jo. Evo, vidiš. To su sve naši dijamanti.
2: To je istina, ovo je baš bio jedan radijski dijamant.
0: Z++.

0: da.
1: I stvarno ti se javio neko ko ima iste strahove kao ti.
2: Mm-hmm. Kaže naš slušatelj da sam u pravu. Kaže njegova baba

0: Pa ovaj glazbeni prijedlog koji nam je predložio Šime i kaže: Bog, dečki, gospođa i Štefa su plać momentalno. Znači, njemu se to najviše dopalo.
1: Ta Štefa je baš zla.
0: A predlaže neke džinglove. Ne. Ajmo Dinamo od Hajdukovca, kaže Šime. A da, to je ono što si spomenuo poslije podne.
1: Da, dakle, situacija ide: ako Dinamo osvoji i kup uz prvenstvo, onda Hajduk kao drugoplasirani u Europu kreće iz pretkola Europske lige, što mu omogućuje, ako slučajno ispadne, još ovaj padobran konferencijski. A i podatak, mislim da Rijeka ako osvoji, da će prestići Hajduk po broju osvojenih kupova.
0: To je isto motiv više, ali dobro. Kako se ono kaže? Lopta je okrugla. Igramo na pobjedu.
1: Neka pobjedi bolji. Danas svi igraju nogomet.
0: Danas svi igraju nogomet. To. Naime, znaš po čemu je važna 1970. godina? Nisi čuo.
1: Ne. Po čemu je važan
0: 1970. godina?
1: Po čemu je... Pa po puno stvari pretpostavljam.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Čujte, evo sad te Štefa zvala, ona mi sad... Znate kaj mi veli?
1: Kaj?
2: Jesam ti stalno povedala da sam ja u trendingu, a ne ti. Ona je u trendingu, sranje može biti, ono. Eto, toliko nema, svi se zadržavala. U svakom slučaju je rekla: kaj sad ti ono tam, rekla si silikoni, nisi garderobu spomenula. A ja u mojoj plavoj kutici već 20 let, plava kutica, beli kragle, sveli šepi, neće novu kutu. Pa neće joj novu kutu kupiti, veli da nema love.
1: Dobro,
2: veli,
1: ajde ona, vi Štefa, sam evo, polako, dobro?
2: Tako sam da znate, to sam doživila ono od nje.
0: Hvala, imate i obožavatelje već kod nas.
1: Da, dobro.
3: Halo.
0: Da,
1: čujemo se.
3: E, Gordon, pri telefonu. Prošle su me noćne more, ali me neke strašno žal.
0: Što?
3: Da nije tekma za vrijeme drugog dijela dana. E, kak bi to bila dobra fešta.
1: Joj, da, ne znam, bi se uspjeli neki suzdržati.
0: Znači, boje drugog dijela dana brane Ivan Fedor i Gotla, a u sportskom programu ovog poslijepodneva slušat ćete Marka Šivaka i Vedrana Draveka.
3: Svakak.
0: Gordane, sve smo riješili, nemamo više vremena, ali 1900, hvala lijepa, 70-a je bitna meni godina mog rođenja, ali ovako malo globalnije. U New Yorku je bila premijera dokumentarca Let It Be. Film je uključivao i gotovo pola njihovog rupto našog koncerta na...
1: Dobro, aha, na krovu.
0: Da,
1: dobro.
0: A upravo je taj koncert na krovu bio zadnji nastup Beatlesa. Pa je li to moguće?
1: Pa je.
0: 70.
1: Pa je. I još su uvijek aktualni. Super mi je bilo kad je Paul McCartney, mislim, sa Kanye Westom i Rihannom ili još s nekim izdao novu stvar. I kao svi, kao po super da Kanye i Rihanna podržavaju ove nove izvođače. Te mlade generacije, strašno.
0: Da. Pa neka bude kako bude Beatles.

0: Ovo je drugi. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Kad smo kod jedva par funkcionalnih neurona, imam doma dva psa.
2: Reci.
1: Postoji Dog TV na YouTube-u, što možete staviti kao pali tamo, to je za pse da gledaju televiziju.
3: Što se daje na programu?
1: A neko baca lopte, pa ne znam, vjeverice koje idu, pa štapovi.
3: Mogu bi baciti ja oko malo.
1: Onda iza ponoći ide ovo naš ovi psi njuškanje.
4: Da, jasno.
1: To je Dog TV XXX. Dog TV nikad moje pse nije interesirao ni malo. I kaže ovaj meni jedan prijatelj koji ima mačku, kaže, slušajte to, mačke su totalno drugačije, probajte Cat TV.
3: Ima i to.
1: I ja rekao, idem ja to jučer probati. Stavim ja mačku pored sebe na kauč, upalim ja Cat TV. Njegovo oduševljenje, znači ne možeš, ja morao sam ga odvojiti, on se kanđama drži za kauč da ga ne maknem od Cat TV-a. Tako da pitanje je vremena kad će dobiti mobitel svoj prvi, da si sam može gledati.
3: Nemaju, to je mlad mačak, nemaju, mozak će mu se, neće mu se razviti dobro.
1: Jedva čekam da ljudi krenu govoriti, znaš šta, u moje vrijeme mačke su bile vani.
0: Doručak na drugom u Zaks.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Daniel Turk in the mix.
1: Še eno novitet, pesma se zove Immortal, producent je Mail, kao email. Evo, pozdravljam sve slušatelji koji mi se javljaju na društvenim mrežama, na Facebooku je to Daniel Turk, Instagram Dan Turk Radioteka. Ovo i sve prošle radioteke možete poslušati na mojem Mixcloud kanalu, DJ Daniel Turk. I u nastavku radioteka. Let's go!